0: راوي.
1: جميرو كما كلو انو جنيرو يسجل البرتو.
0: او كما كلو وان وا باولو.
1: كي كايتو.
0: ايو انا باولو اكوميسا.
1: اكومي تو يقولو سبحانه نملوكو.
0: امينا. لا ارشبا ابيشبا.
1: اكيري يو كلا سيلو ليلي نيرو وكوتو كواني انو وا باولو بالي اوتوتا وصلوايا.
0: بارو كوتو كواني.
1: كي كاي.
0: Ekulutu ile oyareliwe mulu paliaka komuli yala onoki chawa chawa murum komuli yala tu
1: ayo
0: masi owani yo salama salama yo
1: yani nililio tu kaigini oradi
0: oradi onno vakani vakani akunyata ari vakibiru vavo
1: akunyata ya ani mapeasa mpani mwe inayo
0: ani mapeasa ayo Yawe kelele pahi wakuwe wawe kelele kunyatao.
1: Kina vahe salamu wa Marika Luis Antonio. Kine vahe salamu manaka umuyandra mana wenina anovan suri suri zena mastonio. Kine vahe salamu manaka jenito. Kine vahe salamu manaka dimira. Kine vahe manaka shuze nikala wantena wale. Kine vahe salamu wa mamaka salama useni anikalo barabatu. Kina vahe salamu waka hapa waka malitari kama kulila yotene kino batu wainono kacha kina ku
0: ahee jire si iso
1: ayo miwa kinkiseri ya babu alukutore oradi yo malukutore otene isalamu
0: ayo ni hiyano ni hashukurela na pentela uwe ratuani uwe kaleke kalihaneke mpaka mahigu manji pale vandera ya
1: kwa shukurela
0: amina.